dođe sunce i otkud ovaj oblak iznad nas. Shvatit ću da taj tvoj dan i nije sutra, prihvati ili sve zaboravi. A ti i ja

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Poslušate Radio Agora 105,5. Vrtimo muziko sveta, edinstvena, samo svoja, tako kot je tudi naš svobodni radio. Uživajte.